0: بیوال دار خو مچه خو اون ول بی اویوی دن ساسن خلوم ور تل نتوند اون ول می نی خم خرت خرتی علبا یم بند تل نتا قلم ور دل جیلن قلم بر بین آخایم بر بین چه نادی بست اختر نرنا خم خرتی ول ور ول نه
1: 内蒙古海拉尔一望无垠的草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑皑白雪陪衬下，静谧苍茫的雪域草原充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
2: 老爸呀，
3: 这些你随便说就行了。
0: 明年的时节里头个，有的那个大块红啊，把阿三买点海带，买点白带。阿伟我也是到买烧肉去，买土鸡去，买肉的鸡翅嘛。明年的到哈尔买土鸡去，乌鲁山乌鲁买肉的，买点乌鲁的个。اون خدود رو دا نه دخواه بیدیم بود کل خیشین
1: 西极热所说的活动是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢冰雪那达慕。他报名了其中的骑马比赛，在比赛到来之前，他需要通过喂养和护理的方式让马的体重和力量达到最佳的平衡。说能够在骑马比赛当中跑出好的名次是让所有人仰慕的事情。为了赢得比赛，牧民们通常会找来13岁以下的孩子来当骑手，因为孩子们的体重优势会让